إنجا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 سی دقیقه هند برابر با ساعت 7 سی دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشمانی این برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از یک آهنگ هندی اخبار جهان، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، ترانه فیلم هندی، برنامه گلهای رنگارنگ، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، این اگه برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید و اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. دیلی نو اعلام کرد که مسائل و نگرانی های اساسی در روابط هند و چین باید بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و حساسیت متقابل هدایت شود. هند اعلام کرد که هدف قرار دادن کشتی های تجاری و دریانوردان در منطقه خلیج فارس غیر قابل قبول است و نسبت به تشدید اوضاع در دریای سرخ ابراز نگرانی کرد. عربستان سعودی در پی گمانه‌زنی‌ها درباره حمله حوثی‌ها پای هشدارهای امنیتی را در مکه فعال کرد. دادگاهی در آمریکا اجرای قوانین جدید دونالد ترامپ درباره صدور رویداد برای روادید برای دانشجویان و خبرنگاران خارجی را متوقف کرد. و در کرکت مردان، تیم هند در دومین دیدار بین المللی T20 در دیلی افغانستان را با اختلاف 7 ویکت شکست داد. و اینک مشروع اخبار. دیلی نو اعلام کرد که در دیدار میان

نرندرا مودی نخست وزیر هند و شی جی پینگ رئیس جمهور چین که اخیرا در حاشیه 18 نشست بریکس در دهلی نو برگزار شد، موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند روز شنبه در گفتگو با رسانه ها در دهلی نو گفت نخست وزیر هند نگرانی های کشورش را مطرح کرد و تاکید کرد که هر دو طرف باید نسبت به نگرانی های اساسی و منافع حیاتی یک دیگر حساسیت نشان دهند. این سخنگوی همچنین گفت که دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند در حاشیه نشست بریکس با وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار کرد. در این دیدار تحولات منطقه‌ای و بین المللی مورد بحث قرار گرفت. جیسوال افزود که موضوع حوثی‌ها نیز در این دیدار مطرح شد. اخیراً حمله علیه عربستان سعودی صورت گرفته است که هند آن را محکوم کرده است و گفت دهلی نسبت به تشدید اوضاع در منطقه دریای سرخ عمیقاً نگران است. هند حملات علیه خاک حاکمیت عربستان سعودی از جمله حملات به زیر ساختهای غیر نظامی و دارایی های اقتصادی را محکوم کرده است. درباره حمله به کشتی تجاری MTEI گایا در نزدیکی سواحل عمان جیسوال گفت هدف قرار دادن کشتی های تجاری دریانوردان غیر نظامیان و زیر ساخته های غیر نظامی در این منطقه از نظر هند غیر قابل قبول است. هند اقدام پاکستان برای افزایش جایزه نقدی در ادای ارائه اطلاعاتی که منجر به دستگیری مسعود اظهر تروریست تحت تعقیب بین المللی و گروه و رهبر گروه جیش محمد شود به شدت محکوم کرده است. رندیر جیسوال گفت سخنگوی وزارت امور خارجه هند روز سه شنبه در نشست خبری در دهلی نو این اعلامیه را ساختگی و صرفاً یک اقدام نمایشی توصیف کرد و گفت که پیش از این نیز چنین اظهاراتی تو خالی و بی‌اساس مطرح شده است. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند روز سه شنبه بر تعهد قوی هند بر چند قطب گرایی تاکید کرد و گفت این روی کرد از موضوع مستقل هند و باور این کشور به خود مختاری های راهبردی چشمه می گیرد. دکتر جیشنکر در سخنرانی اختتامیه 25 سالگرد تاسیس شورای امور جهانی هند در دهلی نو اظهار اطمینان کرده که هند در جهانی پرآشوب در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ قرار دارد و بر رونده های معاصر تشکیل شکل دهنده دیپلماسی هند و همچنین رشد اقتصادی و افزایش توانمندی های این کشور طی یک دهه گذشته و پیامد آن برای تعاملات جهانی تاکید کرد. وزیر امور خارجه هند گفت که صلح و توسعه همواره محور اصلی دیپلماسی هند خواهد بود. فیلیپ گرین کمیسر عالی استرالیا در هند از نقش روبه رشد هند در عرصه جهانی تمجید کرد و در دیدار با خبرگزاری درباره نشست بریکس که به میزبانی هند برگزار شد بر افزایش تحرک و همکاری در چارچوب کواد تاکید کرد و در این حال فرصت‌های گسترش همکاری‌های هند و استرالیا در زمینه‌های کشاورزی، فناوری و بهداشت و درمان را تشریح کرد و گفت استرالیا عضو بریکس نیست و به نقش هند و دیگر اعضا بریکس احترام می‌گذارد. او همچنین از رهبری دیپلماتیک هند به ویژه نقش نخست وزیر نرندرا مودی و وزیر امور خارجه جیشنکر تمجید کرد و افزود که همکاری استرالیا با هند عمدتاً از طریق روابط دو جانبه و همچنین چارچوب

بقوات پیش رفته است. گواهی که گروهی که هند، استرالیا، ژاپن و ایالات متحده را گرد هم می آورد. یک هیئت پارلمانی هند و 69 کنفرانس پارلمانی کشورهای مشترک المنافع که تا 19 این ماه در کیپتاون آفریقای جنوبی برگزار می شود شرکت کرده است. ریاست این هیئت را هری وانش نایب رئیس راجیا سبها بر عهده دارد. این کنفرانس همچنین 32 رئیس و مسئول مجالس و 18 دبیر از مجالس ایالت ها و قلمروهای اتحادیه هند که عضو انجمن پارلمانی کشورهای مشترک المنافع هستند حضور دارند. دبیرخانه راجع سبها روز گذشته اعلام کرد که هری وانش روز گذشته وارد کیپتاون شد و با آنجلای توکوزیل دیدادا رئیس مجلس ملی آفریقای جنوبی، پوبالان گویندر نایب رئیس شورای ملی استانهای آفریقای جنوبی، آنلی لوتریز نایب رئیس مجلس ملی دیدارهای دو جانبه داشته است. در این دیدارها طرفین درباره موضوعات مورد علاقه مشترک پارلمانی تبادل نظر کردن و بر تقویت روابط نزدیک و درینه پارلمانی میان هند و آفریقای جنوبی تاکید شد. در کرکت مردان هند روز گذشته در دومین مسابقه بین المللی T20 در ورزشگاه آرون جیتلی دهلی افغانستان را با اختلاف 7 شکست داد. در سری 3 مسابقه با نتیجه 2-0 پیش افتاد. هند در تعقیب هدف 160 دوش تعیین شده از سوی افغانستان با عملکرد راحت در 14.5 اوور بر امتیاز 163 برای 3 رسید. افغانستانی که ابتدا به ضربه زنی پرداخت در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 8 159 دوش به دست آورد. ابراهیم زردان کاپیتان افغانستان با کسب 37 دوش از 33 توپ بهترین امتیاز را برای تیمش به دست آورد. پیش از آغاز مسابقه هند برنده کره شد و تصمیم گرفت ابتدا توپ اندازی کند. نیتیش کومار ردی 3 و آشوین سینگ 2 برای هند گرفتند. نیتیش کومار ردی به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد و سومین و آخرین مسابقه این سری روز پنجشنبه در همین ورزشگاه برگزار خواهد شد. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، و اینک از یک ترانه فارسی با صدای عزیز طلعت بشنوید.

شنوندگان گرامی، نقد توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نمایشگاه سیمیکون اندیا 2026 و شکل گیری یک قدرت بزرگ در صنعت تراشه. متن تهیه شده میده خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست وزیر نرندر مودی روز 17 سپتامبر نمایشگاه سیمیکون اندیا 2026 را در مرکز یشوبومی در دهلی نو افتتاح خواهد کرد. به مدت 3 روز روند توسعه صنعت تولید نیمه رسانه‌ها در کشور به طور گسترده به نمایش گذاشته خواهد شد. برای صنعتی که تا 10 دهه پیش در هند تقریبا هیچ نشانه ای از حیات نداشت، این رویداد فرصتی است تا جاه طلبی های هند در حوزه نیمه رسانه‌ها در قانون توجه قرار گیرد. تولید کنندگان جهانی تراشه، سیاست گذاران و سرمایه گذاران در این رویداد بزرگ حضور خواهند داشت. موضوع نمایشگاه امسال از سیلیکون تا سیستم ها، ساخت یک اکوسیستم است. این دیگر نمی پرسد که آیا می تواند تراشه تولید کند یا نه، بلکه اکنون این پرسش را مطرح می کند که با چه صورتی می تواند تمام زیر ساخته ها و بخش های مورد نیاز پیرامون تراشه ها را ایجاد کند. تراشه ها دیگر محصولی خاص و محدود به یک صنعت نیستند. آنها در خودروها، پهپادها، هواپیماها، دستگاه های MRI و محورها به کار می روند. در حال

توزیر ارزش صنعت جهانی لوازم و تجهیزات الکترونیکی حدود 4.3 تریلیون دلار برآورد می شود و این صنعت با سرعت زیادی در حال رشد است. نیمه رسانه ها درست در پایه این ساختار رو به رشد قرار دارند و نقش زیربنای آن را ایفا می کنند. تقریبا همه صنایع از خودروسازی گرفته تا بهداشت و درمان و صنایع دفاعی به محصولاتی که از کارخانه های تولید تراش خارج می شوند وابسته اند. به همین دلیل نیمه رسانه ها یک صنعت زیربنایی و بنیادین محسوب می شوند. اگر این لایه وجود نداشته باشد تمام لایه های بالاتر نیز آسیب پذیر خواهند بود. جهان این واقعیت را به سختی تجربه کرد. برای نمونه در دوران همه‌گیری کووید کارخانه های خودروسازی با تعطیلی و توقف تولید مواجه شدند، نه به دلیل کمبود فولاد یا نیروی کار بلکه به دلیل اینکه به تراش دسترسی نداشتند. کشورهایی که دهها مسئله نیمه رسانه ها را مشکل دیگران تلقی کرده بودند ناگهان برای ایجاد ظرفیت تولید داخلی خود به تکاپو افتادند. همه گیری رقابت بر سر تراش ها را آغاز نکرد بلکه فقط همه را مجبور کرد تا با سرعت بیشتری وارد این رقابت شوند. علاقه هند به صنعت نیمه رسانه ها به سالها پیش از آنچه بسیار تصور می کنند باز می گردد. دهها تلاش آرام، آغازهای کوچک و درسهایی که گاه به بهای سنگین آموخته شدند، اصلاحات در زمینه سرمایه گذاری خارجی، مالیات و امور گمرکی راه را به طور گسترده برای این صنعت باز کرد. شرکت های بزرگ جهانی حوزه الکترونیک نیز به تدریج خطوط تولید خود را در هند راه اندازی کردند و نتایج حاصل از این روند به وضوح قابل مشاهده است. در سال مالی 2014-15 هند حدود 1.9 لاکھ کروڑ روپیه معادل 190,000 کروڑ روپیه کالای الکترونیکی تولید میکرد. این رقم در سال مالی 2025-26 به 13.11 لاکھ کروڑ روپیه رسید، یعنی حدود 7 برابر افزایش یافت. صادرات کالاهای الکترونیکی نیز از حدود 38,000 کروڑ روپیه به 4.24 لاکھ کروڑ روپیه افزایش یافت که رشدی حدود 11 برابر را نشان میدهد. داستان تلفن های همراه چشمگیرتر است. تولید تلفن همراه از 18,000 کروڑ روپیه به 6.27 لاکھ کروڑ روپیه افزایش یافت، یعنی 33 برابر شده است. صادرات نیز از حدود 1,500 کروڑ روپیه به 2.59 لاکھ کروڑ روپیه رسید که افزایشی 165 برابری است. در سال 2014 تلفن های هوشمند حتی در میان 100 کالای برتر صادراتی هند قرار نداشتند، اما در سال مالی 2025-26 تلفن های هوشمند به بزرگترین کالای صادراتی هند تبدیل شدند، حتی بالاتر از برآورده های نفتی و جواهرات و سنگ های قیمتی. هند اکنون 99.2% از تلفن های مورد استفاده خود را در داخل تولید می کند. از یک وارد کننده خالص تلفن همراه به یک صادر کننده خالص تبدیل شده است. این موتور تولیدی اکنون از 2.5 میلیون شغل پشتیبانی می کند. در سال 2021 برنامه سیمیکون ایندیا آغاز شد. مرحله نخست این برنامه یعنی سیمیکون 1.0 با بودجه بالغ بر 76,000 کروپیه اجرا شد و کل زنجیره ارزش را از طراحی و ساخت تراشه‌ای گرفته تا بسته‌بندی، آزمایش، تجهیزات، مواد اولیه و تربیت نیروی متخصص پوشش دارد. در ژوئیه 2026 دولت سیمیکون 2.0 را نیز تصویب کرد و با اختصاص 1.275 لاکھ کروڑ روپیه یعنی 127,500 کروڑ روپیه این زیر ساخت را گسترش داد. آمار موجود در میدان نیز نشان دهنده جدیت این برنامه است. تاکنون 12 پروژه نیمه رسانه‌ها در 6 ایالت به تصویب رسید و تعهدات سرمایه گذاری آنها از 1.64 لاکھ کروڑ روپیه فراتر رفته است. این پروژه ها شامل کارخانه های تولید تراشه های سیلیکونی و نیمه رسانه های ترکیبی، تولید نمایشگر و بسته‌بندی پیشرفته

0: گرفته هستند. 3 تا 300 تولیدی نیز فعالیت تجاری خود را آغاز کرده اند. همین واقعیت نشان می دهد که هند از مرحله سیاست گذاری روی کاغذ وارد مرحله تولید واقعی نیمه رسانا در داخل کشور شده است. یک کارخانه تولید تراشه تنها به اندازه مهندسانی که قطعات و طرح‌های درون آن را طراحی می کند توانمند است. هدف هند در این زمینه روشن است: ایجاد مجموعه متشکل از 5000 مهندس متخصص نیمه رسانا تا پایان این دهه. از طریق برنامه چیپ تو استارتاپ، ابزارهای اتوماسیون طراحی الکترونیکی تا اکنون در 320 مؤسسه دانشگاهی مستقر شده و بیش از 68000 دانشجو نیز آموزش دیدند. علاوه بر این 24 پروژه طراحی نیمه رسانا برای دریافت حمایت مالی به تصویب رسیده است. همچنین 105 استارتاپ و شرکت کوچک و خرد و متوسط نیز در چارچوب طرح LDI از حمایت برای دسترسی به بازارهای EDA بهره‌مند شدند. آوریل 2026 211 تراش توسط 75 مؤسسه مراحل نهایی طراحی موسوم به تیپ آوت را پشت سر گذاشتن. این امر نشان می دهد که توانمندی طراحی تراش دیگر محدود به چند آزمایشگاه ممتاز نیست و در حال گسترش است. حد مورد از این تراش ها در فناوری های مختلف تولید شده اند که پیشرفته ترین آنها به فناوری های 12 نانومتری می رسد. برای دموکراتیک کردن طراحی تراشه در سراسر کشور، مرکز چیپ IN در مؤسسه CDAC و در چارچوب برنامه چیپ تو استارتاپ C2S و طرح DLI راه اندازی شده است. این مرکز به عنوان یک مرکز ملی و متمرکز دسترسی به ابزارهای پیشرفته طراحی تراشه، خدمات ساخت و تولید تراشه و آموزش های تخصصی را فراهم می کند. مرکز چیپ این امکانات را در اختیار بیش از 100000 مهندس از بیش از 500 سازمان قرار داده است که شامل 400 مؤسسه دانشگاهی و 100 استارتاپ می شود. این سازمان ها در مجموع بیش از 300 طرح تراشه برای تولید در مرکز SCL در موهالی توسعه داده اند. این ابتکار با کاهش موانع ورود، کاهش هزینه های توسعه و تسریع نوآوری در حوزه تراشه، زمینه ایجاد بزرگترین جامعه کاربران جهان برای یک مرکز متمرکز طراحی تراشه را فراهم کرده است. تلاش هند برای توسعه صنعت نیمه رسانا دیگر صرفاً یک موضوع داخلی نیست. در پنجمین روز اجلاس تاثیر گذاری هوش مصنوعی هند 2026، هند رسماً به ائتلاف پک سیلیکا پیوست. برای هند این اقدام نشان می‌دهد که جاه طلبی های این کشور در زمینه صنعت نیمه رسانا اکنون بسیار فراتر از مرزهای آن گسترش یافته است. سیمیکون ایندیا 2026 چیزی فراتر از یک نمایشگاه است. تا 3 روز برگزاری این رویداد در یشم و بومی، بیش از 600 شرکت و گرفه‌دار و از جمله 300 شرکت بین المللی در فضا به مساحت 15000 متر مربع حضور خواهند داشت و بیش از 150 سخنران برجسته دانش، تجربه و دیدگاه های خود را با شرکت کنندگان به اشتراک خواهند گذاشت.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به گفتار امروز.
2: شنوندگان گرامی، این هم گفتاری را خدمت شما پخش میکنیم تحت عنوان اختراعات و نوآوری های هند در زمینه علوم و تکنولوژی. نویسنده و گوینده شمس شیروانی. تمدن هند یکی از قدیمی ترین جهان محسوب می شود و دارای یک سنت قوی علوم و تکنولوژی است. هند باستانی یک سرزمین حکیمان و دانشوران و نیز سرزمین علما و دانشمندان بود. تحقیقات نشان داده است که از ساختن بهترین فولاد در جهان تا آموختن شمارش به جهان، هند قرنها قبل از تأسیس آزمایشگاه های مدرن در زمینه علوم و فناوری مشارکت فعالانه داشته است. تئوری ها و تکنیک های کشف شده توسط هندیان باستانی اساس علوم و تکنولوژی مدرن را ایجاد و تقویت بخشیده است. آریابهاتا یک ریاضیدان معروف عصر ویدا صفر را اختراع کرده بود. سیستم اشاره

شاعری قبلا در زمان هراپا به کار برده می شد و آن از به کار بردن وزنها و اندازه ها مشهود است. تمدن دوره سند برای اولین بار در جهان شهرهای طرح‌ریزی شده با سیستم فاضل آب زیرزمینی را ساخته بود که نیز دارای بهداشتی مدنی، مهندسی هیدرولیک و معماری خنک کننده هوا بوده. چاه‌ها، برکه‌ها، دریاچه‌ها، سدها و کانال‌ها با فناوری‌های پیشرفته در طول تاریخی تمدن هند ساخته شده‌اند. هند باستانی پیشگام در توسعه فناوری تولید آهن بیزنگ بوده است. ستون آهنی معروف دهلی گواهی آن فناوری است که حتی امروز آری از زنگ زدگی می باشد. فناوری کشاورزی هند عمدتاً به صورت بومی توسعه یافته بود و جلوتر از زمان محسوب می شد. مفهوم اتم را می توان در زمان ویدایی ردیابی کرد. جهان مادی پنج عنصر از قبیل خاک، آتش، هوا، آب و فضا تقسیم بود. پرمانو یعنی فراتر از اتم کوچکترین ذره محسوب می شد که نمی توان آن را بیشتر خرد کرد. انرژی هسته‌ای امروز با خرد کردن پنج عنصر تولید می شود. کشتی سازی یکی از عمده ترین صنایع صادرات هند محسوب می شد تا وقتی که انگلیسی ها آن را برچیده و رسما ممنوع اعلام کردند. ملوان عرب قرون وسطا و پرتغالی ها قایق ها را از هند می خریدند. برخی از بزرگترین و پیچیده ترین کشتی های جهان در هند ساخته می شد. قطب نما و سایر ابزارهای کشتیرانی قبلا در هند بسیار قبل از اروپا به کار برده می شد. هندیان با استفاده از تخصصی خود در علم دریانوردی در اولین سیستم تجارتی شناخته شده اقیانوس شرکت جستند. آیورویدا، آیور یعنی حیات و ویدا یعنی دانش، احتمالاً قدیمی ترین سیستم ساختاری علم پزشکی در جهان می باشد. اطلاع صحیح در قبال انواع بیماری ها، امراض، علائم، تشخیص و معالجه اساس آیورویدا می باشد. محققان زیادی مانند چاراکا و سوسروتا سهم های ارجمندی را به آیورویدا با نوشتن نسخه های به صورت مکتوب همانندی که در نسخه های خطی باستانی یافته می شود گذاشته اند. رنسانس هند همزمان با مبارزات استقلال در سپیدهدم دهه 1900 شاهد پیشرفت های بزرگی بود که دانشمندان انجام دادند. در پرتوی دستاوردهای اخیر در زمینه علوم، سیر سعودی در ظرف 10 سال اخیر در سطح جهانی مشاهده شده است. هند به سطح جهانی از میان 5 کشور ارشد محسوب می شود که پژوهش‌های علمی را به چاپ رسانیده است و در شاخص ثبت اختراع جهانی مقام 40 دارد و بیش از 9000 اختراع ثبت شده اند که بالاترین میزان در 2 دهه اخیر می باشد. اکوسیستم علوم و فناوری در زمینه ها مانند هوش مصنوعی، علم نجوم، انرژی خورشیدی و بادی، نیمه هادی ها، تحقیقات آب و هوا، پژوهش فضایی و بیوتکنولوژی تقویت یافته است. دستاوردهای علمی از آزمایشگاه ها به کره ماه رسیده است و با فرود موفقیت آمیز سفینه چندریان 3 در قطب جنوبی ماه، هند اولین کشوری محسوب می شود که در این موفقیت دست یافته است. هند نیز به دلیل ظرفیت تولید واکسین قوی خود، طوری که در دوران پاندمی کووید به اثبات رسید، مورد تایید و تصدیق قرار گرفته است. اینک هند آماده است تا به پیشرفت جهانی در تکنولوژی کوانتوم مطابقت داشته باشد. تأثیر پیشرفت های علوم در تسهیل زندگی را به طور قابل توجهی برای مردم عادی افزایش می دهد. دولت هند 28 فوریه را به عنوان روز ملی علوم در سال 1986 تعیین کرده بود. در این روز سر سی وی رمان کشف تأثیر رمان را اعلام کرد که برای آن در سال 1930 جایزه نوبل را دریافت کرده بود و به گرامی داشت این روز فعالیت های مربوطه علمی موضوعی در سراسر کشور انجام می گیرند و رویدادهای مختلف ترتیب داده می شوند. موضوع امسال تکنولوژی های بومی برای هند توسعه یافته بوده است. حین تاکید بر اهمیت خودکفا

0: ساختن هند موسوم به آتم نیربرتا از طریق علوم آن بر لزوم برآورد ساختن موضوعاتی تاکید می کند که حائز اهمیت برای کل بشریت می باشد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات

شنونده نگرامی گرامی اینک برنامه گلهای رنگارنگ این برنامه را با رادیوی آکاشوانی دهلی می شنوید. در این برنامه ترانه‌ها را با موضوعات مختلفی مانند دست، چشم و اینها می شنوید. و امروز موضوع برنامه امروز

نگاه گرامی، برنامه گلهای رنگارنگ را از رادیوی آکاشوانی دلی میشنوید. ترانه بعدی این برنامه که با موضوع گلها میشنوید با صدای لتا منگشکر است.

شنوندگان گرامی، ترانه بادی این برنامه را با صدای میتالی بشنوید.

شنوندگان گرامی، این اک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار جهان. عربستان سعودی در پی گمان زنی ها درباره حمله حوثی ها هشدارهای امنیتی را در مکه فعال کرد. دادگاهی در امریکا اجرای قوانین جدید دولت ترامپ درباره صدور رای دید برای دانشجویان و خبرنگاران خارجی را متوقف کرد و حزب عوامی لیگ بنگلادش که فعالیت آن ممنوع شده است به طور قاطع حکم اعدام صادر شده از سوی دادگاه بین المللی جرائم بنگلادش علیه 7 تن از رهبران ارشد این حزب را رد کرده است. اینک مشروع اخبار. در عربستان سعودی سازمان دفاع مدنی رود گذشته هشدارهای اضطراری را در شهرهای مکه، جده و طائف فعال کرد. پیش از آن نیز در 6 شهر از جمله ینبع، بندر اصلی نفتی عربستان، در دریای سرخ هشدارهای صادر شد و سپس لغو شد. عربستان در رود گذشته در پی احتمال حملات حوثی ها هشدارهای اضطراری جدید اما بسیار کوتاه را در مکه، جده و طائف صادر کرد. این هشدارها تنها پس از 7 دقیقه لغو شدن و مقامات اعلام کردند که خطر برطرف شد. پیشتر نیز برای شهر ینبع، بندر اصلی نفتی عربستان، در

ये सुरखास्त शुष दौर सौदे शुद वसे पास लागव शुद हम लोते हैं हाउसी हो दर रुदे दो शंबे बे खामीस मशीत अबहो व ताइफ बाईस जख्म शुदने सीज दागरी नजामी व आसीब दीदने खानहा व खुदरूहा दर अरबिस्तान सऊदी शुद एतलाम बरे बरिये अरबिस्तान सऊदी व अदे दाद शुद که پاسخ قاطعی و اقدام تلافی جویانه انجام خواهد داد. در تنگه هرمز نیز سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داد که یک کشتی دیگر رود دوشنبه مورد اصابت قرار گرفته است. تردد روزانه کشتی‌های تجاری از این آبراه راهبردی رود دوشنبه به تنها 4 فروند کاهش یافت، در حالی که این رقم یک روز پیش از آن 10 فروند بود. در همین حال یک مقام حوثی رود گذشته ادعا کرد که جنگنده های سعودی استان تعز یمن را هدف قرار دادند که در پی آن 3 نفر کشته شدند. از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر حوثی‌ها را به دلیل حملاتشان به کشتی های تجاری به ارتکاب احتمال جنایت جنگی متهم کرد. از سرگیری درگیری ها در یمن جان غیر نظامیان را به خطر انداخته و کشتیرانی در دریای سرخ را تهدید می کند. مسیری که به دلیل اختلالات ایجاد شده در تنگه هرمز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. یک مقام حوثی روز گذشته ادعا کرد که جنگنده های سعودی استان تعز یمن را هدف قرار دادند که در پیان 3 نفر کشته شدند. ایران عملا تنگه هرمز را مشدود کرده است، تنگه ای که در شرایط عادی حدود 1/5 نفت و گاز مورد مبادله در جهان از طریق آن عبور می کند. از آن زمان عربستان سعودی برای صادرات نفت خام خود از تنگه باب المندب که مسیر خروجی از دریای سرخ است استفاده کرده است. آخرین تصرفات حوثی ها که پس از تصرف بندر مخا در دریای سرخ و یک جزیره راهبردی در هفته گذشته صورت گرفته، فشار بیشتری بر محموله های نفتی عربستان وارد می کند و به نوبه خود می تواند بر عرضه جهانی نفت و قیمت ها تاثیر بگذارد. یک قاضی فدرال آمریکا به طور موقت اجرای مقررات جدید دولت ترامپ را که محدودیت های سختگیرانه تری برای مدت اقامت دانشجویان و خبرنگاران خارجی در ایالات متحده تعیین می کرد متوقف کرده است. انتظار می رود این حکم موجب تسهیل شرایط برای دانشجویان بین المللی شود. دولت ترامپ این مقررات در ماه ژوئیه سال جاری نهایی کرده بود. بر اساس این طرح مدت اعتبار ویزای دانشجویان خارجی و بازدید کنندگان تبادلاتی به 4 سال محدود می شد و خبرنگاران اجازه داشتن حد اکثر 240 روز در امریکا اقامت کنند. با این حال خبرنگاران چینی مشمول محدودیت 90 روزه می شدند. بر اساس این سیاست که اکنون اجرای آن به تعویق افتاده است، دانشجویان و خبرنگاران می توانستند برای تمدید مدت اقامت خود درخواست دهند، اما موافقت با این درخواست همچنان در اختیار مقامات وزارت امنیت داخلی امریکا قرار می گرفت. این مقررات همچنین هیچ سازوکاری برای اعتراض به تصمیم رد درخواست تمدید پیش بینی نکرده بود. حزب عوامی لیگ بنگلادش که فعالیت آن ممنوع شده از به طور قاطع حکم اعدام صادر شده از سوی دادگاه بین المللی جرائم بنگلادش علیه 7 تن از رهبران ارشد این حزب را رد کرده است. این افراد به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در ارتباط با قیام دانشجویی سال 2024 به اعدام محکوم شدن. حزب عوامی لیگ اعلام کرد که
روند قضایی این پرونده با سرعت بسیار زیادی پیش برده.

شد و اصول اساسی و به طور جهانی پذیرفته شده بین حقوق بین الملل بشر، حقوق گفری بین المللی به طور کامل نادیده گرفته شده است. پایان اخبار از آکاش وانی. شنوندگان گرامی، و اینک در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانم. دهلی نو اعلام کرد مسائل و نگرانی های اساسی در روابط چین و هند باید بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و حساسیت متقابل هدایت شود. هند اعلام کرد که هدف قرار دادن کشتی های تجاری و دریا نوردان در منطقه خلیج فارس غیر قابل قبول است و نسبت به تشدید اوضاع در دریای سرخ ابراز نگرانی کرد. عربستان سعودی در پی گمان زنی ها درباره حمله حوثی ها هشدارهای امنیتی را در مکه فعال کرد. دادگاهی در امریکا اجرای قوانین جدید دولت ترامپ درباره صدور روایدی برای دانشجویان و خبرنگاران خارجی را متوقف کرده. اینجا دلی است. همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از دم شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدارتان.

اینجا بلیست. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می‌گردد. این بخش فارسی بنبردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می‌کند. برنامه شب ما عبارت یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه اسپاتلایت، یک ترانه فیلمی هندی، گلهای رنگ رنگ، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی این یک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که آن لذت بردید. این یک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است. مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی به مشارکت دولت و سنت به خاطر سر و صورت بخشیدن به عادی نیمه هادی تاکید ورزیده است. کابینه مرکزی هند افزایش حد مزد الزامی سازمان صندوق پس انداز کارکنان از ماهی 15,000 روپیه به 25,000 روپیه را تصویب کرده است. قرار است 51,00,000 نفر کارکنان مزیدی از آن مستفید بشوند. دولت مرکزی هند گواهی نامه ثبتی لازم برای محموله های صادراتی تا 3,00,000 روپیه را برای کاهش بار صادر کنندگان کوچک از بین برده است. دولت هند شبکه شهزادبد موجود در پاکستان را به عنوان سازمان تروریستی تحت قانون جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی اعلام کرده است. دهلی نو بر سر حمله پهبادی نزد مکه واقع در عربستان سعودی ابراز نگرانی عمیقی کرده و خواستار اعاده هرچه زودتری صلح و ثبات به منطقه شده است. یک دادگاه ویژه آژانس تحقیقات ملی هند در چتیسگڑھ 10 جنایتکار قضیه حمله ماوپرستان دره جیرام در سال 2013 را محکوم به مرگ کرده است. قرار است هنرپیشه کهنه‌کار کنادا اننت ناگ با جایزه باوقار دادا صاحب فالکه برای سال 2024 مفتخر بشود. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی به اهمیت مشارکت نزدیکی بین دولت و صنعت نیمه هادی در بخشیدن سر و صورت به عادی فناوری هند تاکید ورزیده است. آقای نریندر مودی امروز ریاست جلسه گردمیزی نیمه هادی با مجریان کل برجستهی در دهلی نو

را به عادیش گرفته و بنیاد محکم صلاحیت اتخاذ فناوری و زیربنا را مشخص ساخته و خواستار شرکت زیادتری صنعت در هنرمندی، نوآوری و فناوری های ظهورپذیر مانند هوش مصنوعی و حسابگری کوانتوم گردید. وی اشاره به هدف تربیت 1 کروڑ نفر مردم در هوش مصنوعی گفت که تمرکز صلاحیت هند با تجربه و استعدادهای رهبران صنعت جهانی می تواند مواقع شایانی را ایجاد بکند. نخست وزیر نریندر مودی گفت هند باید آرزومند بودن در میان رهبران زودتری در فناوری های ظهورپذیر بشود. اخبار رادیو دهلی می شنوید. کابینه مرکزی هند افزایش حد مزد الزامی سازمان صندوق پس انداز کارکنان از ماهی 15,000 روپیه به 25,000 روپیه را تصویب کرده است. قرار است 51,00,000 نفر کارکنان مزیدی از آن مستفید بشوند. دولت مرکزی هند گواهی نامه ثبتی لازم برای محموله های صادراتی تا 3,00,000 روپیه را برای کاهش بار صادر کنندگان کوچک از بین برده است. دولت هند شبکه شذادبد موجود در پاکستان را به عنوان سازمان تروریستی تحت قانون جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی اعلام کرده است. این گروه تروریستی گرفتار قاچاق اسلحه، دستگاه‌های انفجاری و مخدرات سراسر مرزها علاوه بر انگیزش جوانان و جنایتکاران برای تروریسم می باشد. وزارت مرکزی کشور هند در این خصوص اطلاعی رسمی را صادر کرده است. دولت هند بر سر حمله پهبادی نزد مکه واقع در عربستان سعودی ابراز نگرانی عمیقی کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هند رندیر جایسوال گفت که هند تقبی و تابیخ حملات به خاک خودمختار سلطنت عربستان سعودی و اعمالی که زندگی شهروندان و زیربنا را به خطر انداخته را اکیداً تکرار می کند و افزود که مد نظر اهمیت خاصی مکه برای مسلمانان سراسر جهان رویداد نزد مکه مخصوصا مایه نگرانی است. عربستان سعودی گفته که دفاعات هوایش دیروز از 1 پهباد حوثی نزد مکه را جلوگیری نموده و تباه کردند. سخنگوی نیروهای ائتلافی برای حمایت از مشروعیت یمن سرلشکر ترکی المالکی رویداد مذکور را به عنوان دومین حمله عقیم حوثی ها به مکه توصیف کرد، چون به رویداد قبلی حمله موشک بالیستیکی در سال 2017 اشاره نمود و نیز اخطار کرد که ائتلاف یاد شده به رهبری عربستان سعودی اقدامات لازم را علیه حملات مزیدی به خرج خواهد داد. ضمناً حوثی ها از
به آماج گرفتن مکه

0: انکار ورزیدن. این رویداد در میان تجدید کشمکش بین عربستان سعودی و حوثی ها گزارش شده است. یک دادگاه ویژه آژانس تحقیقات ملی هند در چتیسگر 10 جنایتکار قضیه حمله ماورستان دره جیرام در سال 2013 را محکوم به مرگ کرده است. قرار است هنرپیشه کنهکار کنادا اننت ناگ با جایزه باوقار دادا صاحب فالکه برای سال 2024 مفتخر بشود. اینک در پایان اهم اخبار براتون تکرار میکنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی به مشارکت دولت و صنعت به خاطر سر و صورت بخشیدن به آتی نیمه هادی تاکید ورزیده است. کابینه مرکزی هند افزایش حد مزد الزامی سازمان صندوق پس انداز کارکنان از ماهی 15,000 روپیه به 25,000 روپیه را تصویب کرده است. قرار است 51,00,000 نفر کارکنان مزیدی از آن مستفید بشوند. دولت مرکزی هند گواهی نامه ثبتی لازم برای محموله های صادراتی تا 3,00,000 روپیه را برای کاهش بار صادر کنندگان کوچک از بین برده است. دولت هند شبکه شهزادبد موجود در پاکستان را به عنوان سازمان تروریستی تحت قانون جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی اعلام کرده است. دلی نو بر سر حمله پهبادی نزد مکه واقع در عربستان سعودی ابراز نگرانی عمیقی کرده و خواستار اعاده هرچه زودتری صلح و ثبات به منطقه شده است. یک دادگاه ویژه آژانس تحقیقات ملی هند در چتیسگر 10 جنایتکار قضیه حمله ماورپرستان دره جیرام در سال 2013 را محکوم به مرگ کرده است. قرار است هنرپیشه کنهکار کنادا اننت ناگ با جایزه باوقار دادا صاحب فالکه برای سال 2024 مفتخر بشود. پایان اخبار از رادیو دلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای عزیزه طلایی.

تو شش به شکل گیری یک قدرت بزرگ در صنعت تراشه. متن تهیه شده امید خدمات خارجی آقاشمانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست وزیر نرندر مودی روز 17 سپتامبر نمایشگاه سیمیکون اندیا 2026 را در مرکز یشوبهومی در دهلی نو افتتاح خواهد کرد. به مدت 3 روز روند توسعه صنعت تولید نیمه رسانه ها در کشور به طور گسترده به نمایش گذاشته خواهد شد. برای صنعتی که تا یک دهه پیش در هند تقریبا هیچ نشانه ای از حیات نداشت، این رویداد فرصتی است تا جاه طلبی های هند در حوزه نیمه رسانه ها در قانون توجه قرار گیرد. تولید کنندگان جهانی تراشه، سیاست گذاران و سرمایه گذاران در این رویداد بزرگ حضور خواهند داشت. موضوع نمایشگاه امسال از سیلیکون تا سیستم ها، ساخت یک اکوسیستم است. هند دیگر نمی پرسد که آیا می تواند تراشه تولید کند یا نه، بلکه اکنون این پرسش را مطرح می کند که با چه صورتی می تواند تمام زیرساخته ها و بخش های مورد نیاز پیرامون تراشه ها را ایجاد کند. تراشه ها دیگر محصولی خاص و محدود به یک صنعت نیستند. آنها در خودروها، پهپادها، هواپیماها، دستگاه های MRI و محورها به کار می روند. در حال حاضر ارزش صنعت جهانی لوازم و تجهیزات الکترونیکی حدود 4.3 تریلیون دلار برآورد می شود و این صنعت با سرعت زیادی در حال رشد است. نیمه رسانه ها درست در پایه این ساختار رو به رشد قرار دارند و نقش زیربنای آن را ایفا می کنند. تقریبا همه صنایع از خودرو سازی گرفته تا بهداشت و درمان و صنایع دفاعی به محصولاتی که از کارخانه های تولید تراشه خارج می شوند وابسته اند. به همین دلیل نیمه رسانه ها یک صنعت زیربنایی و بنیادین محسوب می شوند. اگر این لایه وجود نداشته باشد، تمام لایه های بالاتر نیز آسیب پذیر خواهند بود. جهان این واقعیت را به سختی تجربه کرد. برای نمونه در دوران همگیری کووید، کارخانه های خودروسازی با تعطیلی و توقف تولید مواجه شدند. نه به دلیل کمبود فولاد یا نیروی کار، بلکه به دلیل اینکه به تراشه دسترسی نداشتند. کشورهایی که دهها مسئله نیمه رسانه ها را مشکل دیگران تلقی کرده بودند، ناگهان برای ایجاد ظرفیت تولید داخلی خود به تکاپو افتادند. همه گیری رقابت بر سر تراشه ها را آغاز نکرد، بلکه فقط همه را مجبور کرد تا با سرعت بیشتری وارد این رقابت شوند. علاقه هند به صنعت نیمه رسانه ها به سالها پیش از آنچه بسیار تصور می کنند باز می گردد. دهها تلاش آرام، آغازهای کوچک و در ساحی که گاه به بهای سنگین آموخته شدند، اصلاحات در زمینه سرمایه گذاری خارجی، مالیات و امور گمرکی راه را به طور گسترده برای این صنعت باز کرد. شرکت های بزرگ جهانی حوزه الکترونیک نیز به تدریج خطوط تولید خود را در هند راه اندازی کردند و نتایج حاصل از این روند به وضوح قابل مشاهده است. در سال مالی 2014-15 هند حدود 1.9 لاکھ کروڑ روپیه معادل 190,000 کروڑ روپیه کالای الکترونیکی تولید میکرد. این رقم در سال مالی 2025-26 به 13.11 لاکھ کروڑ روپیه رسید، یعنی حدود 7 برابر افزایش یافت. صادرات کالاهای الکترونیکی نیز از حدود 38,000 کروڑ روپیه به 4.24 لاکھ کروڑ روپیه افزایش یافت که رشدی حدود 11 برابر را نشان می‌دهد. داستان تلفن‌های همراه چشمگیرتر است. تولید تلفن همراه از 18,000 کروڑ روپیه به 6.27 لاکھ کروڑ روپیه افزایش یافت، یعنی 33 برابر شده است. صادرات نیز از حدود 1,500 کروڑ روپیه به 2.59 لاکھ کروڑ روپیه رسید که افزایشی 165 برابری است. در سال 2014 تلفن‌های هوشمند حتی در میان 100 کالای برتر صادراتی هند قرار نداشتند، اما در سال مالی 2025-26 تلفن‌های هوشمند به بزرگترین کالای صادراتی هند تبدیل شدند، حتی بالاتر از برآورده‌های نفتی و جواهرات و سنگ‌های قیمتی. هند اکنون 99.2% از تلفن‌های مورد استفاده خود را در داخل تولید می‌کند. از یک وارد کننده

خالص تلفن همراه به یک صادر کننده خالص تبدیل شده است. این موتور تولیدی اکنون از 2.5 میلیون شغل پشتیبانی می کند. در سال 2021 برنامه سیمیکون اندیا آغاز شد. مرحله نخست این برنامه یعنی سیمیکون 1.0 با بودجه بالغ بر 76 هزار روپیه اجرا شد و کل زنجیره ارزش را از طراحی و ساخت تراشه گرفته تا بسته بندی، آزمایش، تجهیزات، مواد اولیه و تربیت نیروی متخصص پوشش دارد. در ژوئیه 2026 دولت سیمیکون 2.0 را نیز تصویب کرد و با اختصاص 1.275 لک کرور روپیه یعنی 127500 کرور روپیه این زیر ساخت را گسترش داد. آمار موجود در میدان نیز نشان دهنده جدیت این برنامه است. اکنون 12 پروژه نیمه رسانه‌ها در 6 ایالت به تصویب رسید و تعهدات سرمایه‌گذاری آنها از 1.64 لک کرور روپیه فراتر رفته است. این پروژه ها شامل کارخانه های تولید تراشه های سیلیکونی و نیمه رسانه های ترکیبی، تولید نمایشگر و بسته‌بندی پیشرفته هستند. 3 تاسیسات تولیدی نیز فعالیت تجاری خود را آغاز کرده. همین واقعیت نشان می‌دهد که هند از مرحله سیاست‌گذاری روی کاغذ وارد مرحله تولید واقعی نیمه‌رسانه در داخل کشور شده است. یک کارخانه تولید تراشه تنها به اندازه مهندسانی که قطعات و طرح‌های درون آن را طراحی می‌کند توانمند است. هدف هند در این زمینه روشن است: ایجاد مجموعه متشکل از 5000 مهندس متخصص نیمه‌رسانه تا پایان این دهه. از طریق برنامه چیپ تو استارتاپ، ابزارهای اتوماسیون طراحی الکترونیکی تا اکنون در 320 مؤسسه دانشگاهی مستقر شده و بیش از 68000 دانشجو نیز آموزش دیده‌اند. علاوه بر این 24 پروژه طراحی نیمه‌رسانه برای دریافت حمایت مالی به تصویب رسیده است. همچنین 105 استارتاپ و شرکت کوچک و خرد و متوسط نیز در چارچوب طرح LDI از حمایت برای دسترسی به بازارهای EDA بهره‌مند شدند. آوریل 2026 211 تراش توسط 75 مؤسسه مراحل نهایی طراحی موسوم به تیپ آوت را پشت سر گذاشتند. این امر نشان می‌دهد که توانمندی طراحی تراش دیگر محدود به چند آزمایشگاه ممتاز نیست و در حال گسترش است. حتی مورد از این تراش‌ها در فناوری‌های مختلف تولید شده‌اند که پیشرفته‌ترین آنها به فناوری‌های 12 نانومتری می‌رسد. برای دموکراتیک کردن طراحی تراشه در سراسر کشور، مرکز چیپ آی‌ان در مؤسسه CDAC و در چارچوب برنامه چیپ تو استارتاپ C2S و طرح DLI راه اندازی شده است. این مرکز به عنوان یک مرکز ملی و متمرکز دسترسی به ابزارهای پیشرفته طراحی تراشه، خدمات ساخت و تولید تراشه و آموزش های تخصصی را فراهم می کند. مرکز چیپ این امکانات را در اختیار بیش از 100000 مهندس از بیش از 500 سازمان قرار داده است که شامل 400 مؤسسه دانشگاهی و 100 استارتاپ می شود. این سازمان ها در مجموع بیش از 300 طرح تراشه برای تولید در مرکز SCL در موهالی توسعه داده اند. این ابتکار با کاهش موانع ورود، کاهش هزینه های توسعه و تسریع نوآوری در حوزه تراشه، زمینه ایجاد بزرگترین جامعه کاربران جهان برای یک مرکز متمرکز طراحی تراشه را فراهم کرده است. تلاش هند برای توسعه صنعت نیمه رسانه دیگر صرفاً یک موضوع داخلی نیست. در پنجمین روز اجلاس تاثیر گذاری هوش مصنوعی هند 2026، هند رسماً به ائتلاف پک سیلیکا پیوست. برای هند این اقدام نشان می‌دهد که جاه طلبی های این کشور در زمینه صنعت نیمه رسانه اکنون بسیار فراتر از مرزهای آن گسترش یافته است. سیمیکون اندیا 2026 چیزی فراتر از یک نمایشگاه است. طی 3 روز برگزاری این رویداد در یشوم بومی بیش از 600
شرکت و گرفه

0: مدار و از جمله 300 شرکت بین المللی در فضا به مساحت 15,000 متر مربع حضور خواهند داشت و بیش از 150 سخنران برجسته دانش، تجربه و دیدگاه های خود را با شرکت کنندگان به اشتراک خواهند گذاشت.
1: شنوندگان گرامی، این هم گفتاری را خدمت شما پخش میکنیم تحت عنوان اختراعات و نوآوری های هند در زمینه علوم و تکنولوژی. نویسنده و گوینده شمس شیروانی. تمدن هند یکی از قدیمی ترین جهان محسوب می شود و دارای یک سنت قوی علوم و تکنولوژی است. هند باستانی یک سرزمین حکیمان و دانشوران و نیز سرزمین علما و دانشمندان بود. تحقیقات نشان داده است که از ساختن بهترین فولاد در جهان تا آموختن شمارش به جهان، هند قرنها قبل از تأسیس آزمایشگاه‌های مدرن در زمینه علوم و فناوری مشارکت فعالانه داشته است. تئوری‌ها و تکنیک‌های کشف شده توسط هندیان باستانی اساس علوم و تکنولوژی مدرن را ایجاد و تقویت بخشیده است. آریابهاتا یک ریاضیدان معروف عصر ویدا صفر را اختراع کرده بود. سیستم اشاعری قبلا در زمان هراپا بکار برده می شد و آن از بکار بردن وزنها و اندازه ها مشهود است. تمدن دوره سند برای اولین بار در جهان شهرهای طرح‌ریزی شده با سیستم فاضل آب زیرزمینی را ساخته بود که نیز دارای بهداشتی مدنی، مهندسی هیدرولیک و معماری خنک کننده هوا بوده. چاها، برکه ها، دریاچه ها، صدها و کانال ها با فناوری های پیشرفته در طول تاریخی تمدن هند ساخته شده اند. هند باستانی پیشگام در توسعه فناوری تولید آهن بیزنگ بوده است. ستون آهنی معروف دهلی گواهی آن فناوری است که حتی امروز آری از زنگ زدگی می باشد. فناوری کشاورزی هند عمدتاً به صورت بومی توسعه یافته بود و جلوتر از زمان محسوب می شد. مفهوم اتم را می توان در زمان ویدایی ردیابی کرد. جهان مادی پنج عنصر از قبیل خاک، آتش، هوا، آب و فضا تقسیم بود. پرمانو یعنی فراتر از اتم کوچکترین ذره محسوب می شد که نمی توان آن را بیشتر خرد کرد. انرژی هسته‌ای امروز با خرد کردن پنج عنصر تولید می شود. کشتی سازی یکی از عمده ترین صنایع صادرات هند محسوب می شد تا وقتی که انگلیسی ها آن را برچیده و رسما ممنوع اعلام کردند. ملوان عرب قرون وسطا و پرتغالی ها قایق ها را از هند می خریدند. برخی از بزرگترین و پیچیده ترین کشتی های جهان در هند ساخته می شد. قطب نما و سایر ابزارهای کشتیرانی قبلا در هند بسیار قبل از اروپا به کار برده می شد. هندیان با استفاده از تخصصی خود در علم دریانوردی در اولین سیستم تجارتی شناخته شده اقیانوس شرکت جستند. آیورویدا، آیور یعنی حیات و ویدا یعنی دانش، احتمالاً قدیمی ترین سیستم ساختاری علم پزشکی در جهان می باشد. اطلاع صحیح در قبال انواع بیماری ها، امراض، علائم، تشخیص و معالجه اساس آیورویدا می باشد. محققان زیادی مانند چاراکا و سوسروتا سهم های ارجمندی را به آیورویدا با نوشتن نسخه های به صورت مکتوب همانندی که در نسخه های خطی باستانی یافته می شود گذاشته اند. رنسانس هند همزمان با مبارزات استقلال در سپیدهدم دهه 1900 شاهد پیشرفت های بزرگی بود که دانشمندان انجام دادند. در پرتوی دستاوردهای اخیر در زمینه علوم، سیر سعودی در ظرف 10 سال اخیر در سطح جهانی مشاهده شده است. هند به سطح جهانی از میان 5 کشور ارشد محسوب می شود که پژوهش‌های علمی را به چاپ رسانیده است و در شاخص ثبت اختراع جهانی مقام 40 دارد و بیش از 9,000 اختراع ثبت شده اند که بالاترین میزان در 2 دهه اخیر می باشد. اکوسیستم علوم و فناوری در زمینه ها مانند هوش مصنوعی، علم نجوم، انرژی خورشیدی و بادی، نیمه هادی ها، تحقیقات آب و هوا، پژوهش فضایی و بیوتکنولوژی تقویت یافته است. دستاوردهای علمی از آزمایشگاه ها به کره ماه

0: هر دو برنامه سرویس برونمرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservice@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. اینک یک ترانه فیلمی هندی به صدای طلعت محمود از فیلم جهان آرا را استماع بفرمایید.

اینجا دلیست. حالا میپردازیم برنامه گلهای رنگ رنگ. تحت این برنامه ترانه

گوناگون از فیلم های مختلفی را می شنوید. ترانه اول تیری دنیا سے دور، محمد رفیع و لتا منگیشکر در فیلم زبق می خوانند.

مترجم گویندگی اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. امروز به عنوان روز جهانی اوزون سراسر جهان مراعات می شود. این روز به ایجاد بیداری پیرامون نقش لایه اوزون در حفاظت زندگی روی زمین معنون است. مطلب امسال عبارت از اقدام جهان برای یک سیاره خنک. این مطلب دست آوردهای همکاری بین المللی در راه صیانت لایه اوزون را مشخص می گرداند و نیز حفاظت اوزون را با اقدام تغییر اقلیمی مرتبط می سازد. مطلع مذکور به مسئولیت دست جمعی و اقدام ماندگار جهانی تاکید می ورزد. این همچنین به کاربرد فناوری های محیط دوست توسعه می دهد. 2026 مصادف است با دهمین سالگرد ترمیم کیگالی پیمان مونتریال که در سال 2016 اتخاذ شده بود. لایه اوزون که اکثر به عنوان چتر زمین توصیف می شود به عنوان سپر حفاظتگر تابش فرا بنفش خورشید را مسدود می کند. این مانع طبیعی به اندازه زیادی از خطر سرطان جلد، آب مروارید و خسارت اکوسیستم ها می کاهد. روسیه و اوکراین با وجود اعلام رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ که طرفین توافق کرده اند که حملات همدیگر قطع بکنند، مبادله حملات به زیربناهای و نیروی شام

مبادلے کر دیا ہم. روسیے بے پومپائیے بینزین دار کیو حملے بردے در صورتی کے اوکرین پالائشگاہ نفت روسیه را به آماجش گرفت، چون هر دو طرف حملات به تسهیلات نیروی همدیگر را ادامه دادند. ماموران اوکراین گفتند که روسیه سراسر شب تقریبا 200 پهباد را به کیو و شهرهای دیگر پرتاب کرد که بر اثر آنها دو نفر مردم کشته شدند. روسیه همراه با پمپ‌های بنزین در پایتخت زیربناهای نیرو و بندری در مناطق دیگر را به آماجش گرفت. ضمناً رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته که اوکراین به پالایشگاه نفت در سیزران منطقه سمارای روسیه واقع در امتداد رود والگا حمله برده است. اوکراین نیز گفت که اوکراین تسهیلات تولید پهبادها در مناطق توگان روگ و اوریال را به آماجش گرفته است. پارلمان زلاند نو قانونی را برای اجرای قرارداد تجارت آزادش با هند را تصویب کرده است که راه را برای کاهشات کافی در تعرفه و تجارت توسعه یافته بین دو کشور هموار می کند. این قانون با رای شفاهی 93-29 با حمایت حزب کارگر مخالف تصویب گردید. وزیر تجارت زلاند نو تود مک گلر گفت که قرارداد مذکور منافع فوری و کافی را برای صادر کنندگان به بار خواهد آورد. سحرگان امروز دو زمین لرزه در عرض 3 ساعت در بخش موگوی شمال غربی نیپال به وقوع پیوستند. بلافاصله هیچ گزارش تلفات یا خسارت واصل نشده است. طبق مرکز ملی پایدگی و پژوهش زمین لرزه نیپال، زمین لرزه اول به شدت 4.5 پیموده شد و تکانی به شدت 4.2 به دنبالش رسید. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی به مشارکت دولت و صنعت به خاطر سر و صورت بخشیدن به نیمه هادی تاکید ورزیده است. کابینه مرکزی هند افزایش حد مزد الزامی سازمان صندوق پسنداز کارکنان از ماهی 15,000 روپیه به 25,000 روپیه را تصویب کرده است. قرار است 51,00,000 کارکن مزیدی از آن مستفید بشوند. دولت مرکزی هند گواهی نامه ثبتی لازم برای معموله های صادراتی تا 3,00,000 روپیه را برای کاهش بار صادر کنندگان کوچک از بین برده است. دولت هند چپکه شهزاد بت موجود در پاکستان را به عنوان سازمان تروریستی تحت قانون جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی اعلام کرده است. دلی نو بر سر حمله پهبادی نزد مکه واقع در عربستان سعودی ابراز نگرانی عمیقی کرده و خواستار اعاده هرچه زودتری صلح ثبات به منطقه شده است. یک دادگاه ویژه آژانس تحقیقات ملی هند در چتیسگڑھ 10 جنایتکار قضیه حمله ماپرستان در دره جیرام در سال 2013 را محکوم به مرگ کرده است. قرار است هزینه کنکار هنرپیشه کنکار کنادا اننتناگ با جایزه
باوقار داد صاحب فالکے برائے سال 2024 مفتخر بشود.